0: Соңғы хәбәрләр. Төркия Илбаш идарәсенең элемтә рәислеге илдәге инвестиция фондларын ликвидацияләүне тикшерү һәм инвесторларның хокукларын яклау өчен фондны координацияләү шурасы төзегәнен җиткерде. Бу карар Илбаш Рәҗәп Тайип Эрдоганның икътисади рәсми затлары һәм югары дәрәҗәдәге вәкилләр арасындагы очрашудан соң кабул ителде. Эрдоган рәсми затларга ликвидация процедураларын җентекләп үткәрергә, инвесторларына капитал базары кагыйдәләре кысаларында якларга һәм түрәләренең гадел һәм тиз түләүләренең гадел һәм тиз башкарылуын тәэмин итәргә кушты. Дәүләт аудит шурасы соңгы фонд операцияләрен тикшерә, капитал базарлары шурасы фондларның активлары һәм ликвидлык хәле нигезендә расланган инвестор түләүләре өчен юл картасы әзерләде. Казахстан Илбашы Касым Жомарт Токаев Германия белән барлыгы 2 миллиард долларлык сәүдә килешүләренә кул куйларын белдерде. Казахстан Илбашы идарәсенең ясалган белдерүгә күрә Германияга рәсми сәфәр белән килгән Токаев башкала Берлинда Германия канцлеры Фридрих Мерц белән очрашты. Очрашуда яклар Казахстан белән Германия арасындагы күп кырлы хезмәттәшлекне ныгытуга караган ниятләрен белдерде. Тарафлар 2 ил арасындагы хезмәттәшлекне сәнәгать, зур әһәмияткә ия минераллар, транспорт һәм логистика, сонлы технологияләр, техника һәм химия сәнәгате кебек югары өстәмә кыйммәтле җитештерү өлкәләрендә үстерү өчен мөһим потенциал бар дип билгеләде. Яклар шулай ук Урта Азия, Германия форматы белән бергә халыкара оешмалар кысаларындагы хезмәттәшлекне арттыруда килеште. Токаев һәм Мерц очрашулардан соң матбугат конференциясы үткәрде. Казахстан лидеры Токаев ясаган чыгышында барлыгы 2 миллиард долларлык 30-дан артык сәүдә документының имзалануын белдерде. Токаев шулай ук сәфәр кысасында уздырылачак Казахстан Бавьера технология форумында катнашачагын да ачыклады. Очрашуларда төбәк һәм дөнья күләмендәге тәрәккыятләр дә каралды дип белдергән Токаев, һәр низагны тыныч һәм дипломатик юллар белән чишү кирәклеген басым ясады. Моны ике илнең уртак тотышы дип әйтте. Якларның Урта Азия Германия форматындагы диалогны үстерүдә дә килешүен ассызыклап, Токаев Казахстанның Германия белән озын мөддәтле, ике яклы файдага нигезләнгән һәм конкрет нәтиҗәләргә юнәлгән стратегик партнерлыгын ныгытуны максат итүен билгеләде. Сөйләшүләрдән соң Токаев Германия канцлеры Мерцны Казахстанга чакырды. Токаев шулай ук Германия лидеры Франк Вальтер Штайнмайер белән дә очрашу үткәрде. Иранның югары милли куркынычсызлык шурасы гомум сәркатибе Мөхсин Резаи АКШ илбашы Дональд Трамп турында Трамп сөйләшүләр дә сугыш та алып бара алмый диде. Иран матбугатындагы хәбәрләргә караганда Резаи Тәһранда Азербайҗан хөкүмәте рәисе киңәшчесе Шахин Мустафаев белән очрашты. Очрашу барышында Резаи АКШ һәм Израильнең Иранга һөҗүмнәре барлык халыкара канунларга да каршы килә һәм Иран үзен зур көч белән яклады. Трамп сазлыкта калды. Трамп сөйләшүләр дә сугыш та алып бара алмый дип белдерде. Иленең АКШка шартлар тәкъдим итүен искә төшереп, Резаи Трампның карарлар кабул итә алмавын әйтте һәм АКШ сугыш кырында ярдәмсез булу аркасында һава блокадасына мөрәҗәгать итте диде. Резаи чит ил кешеләренең тарих дәвамында төбәктән күп тапкырлар килеп китүен, ләкин Иранның бу географиядә калуын белдерде. АКШның төбәктә киләчәге юклыгын белдереп, Резаи үз иленең АКШка каршы нык торуын ассызыклады. АКШ илбашы Дональд Трамп Иранның ахыр шиктә ваз кишәргә мәҗбүр булачагын белдерде һәм соңгы берничә атнада Ормуз бугазыннан башка чырларга караганда тагын да күбрәк нефт ташуларын әйтте. АКШ илбашы Ак йорт бакчасында журналистларның сорауларына җавап бирде. Трамп Иран темасына бәя биргәндә Тәһран җитәкчелегенең яхшы хәлдә булмавын белдерде. АКШ илбашы Иранның ваз кишәргә яки ташламалар ясарга җыенып җыенмавы турындагы сорауга аларның әлегә баш тартып тартмауларын белмим, ләкин ахыр шиктә алар ваз кишерләр, аларның хәле бик начар дип җавап бирде. Шул вакытта Трамп бер сорауга җавап биргәндә, соңгы вакытта Ормуз бугазыннан бик зур күләмдә нефт ташуны тәэмин итүләрен әйтте. Трамп соңгы берничә атнада Ормуз бугазыннан моңарчы күрелмәгән чаклы күп нефт чыгардык дип бәя бирде.
1: Төркия авазы дулкыннарында

0: бас әйләнгән һәм якынча 100 Израиль ватандашы булган очкыч соңыннан Сүгүд Гарәбстанына юнәлгән. Рәсми затлар әйтүенчә, очкычка Израиль төшеп утырырга рөхсәт бирелмәгән һәм хәзерге вакытта очкыч белән элемтә урнаштыру мөмкинлеге юк. Израиль соклану министры Израиль Кац башка илләрдәге Хамас вәкилләрен үтерү белән янап чит илләрдәге Хамас җитәкчеләре дә максат итеп куела диде. Кассам бригадалары командиры Иззаттин Эльбейк һәләк булган кишәге һөҗүмнән соң чыгарылган видео мөрәҗәгатьтә Кац моның Газадагы Израиль һөҗүмнәренең бер өлеше булуын әйтте. Чит илләрдәге Хамас җитәкчеләре дә максат итеп куела дип Кац 2025 елның 9 сентябрендә Катарның Доха шәһәрендә Хамас сөйләшүләр төркеменең уңышсыз һөҗүменә ишарәт итте. Кац Хамас җитәкчеләре бу һөҗүмнән исән калсалар да, форсат чыкканда киләсе һөҗүмнән котыла алмаячаклар дип белдерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомумсәр катибы Антонио Гутериш Мьянмада 50 кешенең гомерен өзгән һава һөҗүмнәрен кискен гаепләде. Бу МО гомумсәр катибы сүзчесе Стефан Дюжарик көндәлек матбугат очрашуында чыгыш ясады. 28 сентябрьдә Аракан төбәгендә булган 50 кешенең үлеменә һәм якынча 60 кешенең яралануына китергән һава һөҗүме турындагы хәбәрләрдән борчылабыз дигән Дюжарик гомумсәр катибының һөҗүмнәрен кискен гаепләвен белдерде. Дужарик яралынчыларның күбесенең хәле авыр булуын билгеләп үтте, гомере өзелгәннәрнең гаиләләренең кайгысын уртаклашты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген Газза ашлык чорында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелеклелек дип аталган Фәләстин турындагы тапшыру тезмәбезнең соңгы чыгарылышы. Алдагы бүлектә без Фәләстиндә тарихны формалаштырган һәм язган кешеләр турында сөйләштек. Бүген без Фәләстин тудырган һәм язган тарих бирәсендә берләшеп, уртак идеяләр нигезен формалаштырган шәхесләр турында җиткерәчәкбез. Кешелек тарихы кешелек белән тыгыз бәйләнгән фән буларак, сугышлар белән генә чикләнгән хикәя түгел. Тарих, физик, химия, математика һәм җәмгыять фәннәрен үз эченә ала. Мин тарихның бер вакытта формалашуын һәм язылуын, ә тоткарланган элементның интеллектуаль кысаларның формалашуы булуын әйттем. Кешелек тарихында әле дә сер булып калган вакыйгалар бар. Әйдәгез тарихтан бер сер турында сөйләшик. Пәйгамбәр тояғы. Безнең эрага кадәр якынча 1250-1290 еллар. Муса пайгамбар Кызыл диңгез ярында туктый. Ул таягы белән зур дулкынлы суларга суга һәм акылга сыймаслык вакыйга була. Мантык вакыйганың фәнни аспектларын тикшерүне дәвам итсә дә, зирәклек бу вакыйгадан алынган сабакны гасырлар дәвамында куллана. Кешелек Муса таягы белән диңгезнең икегә бүленүен ачык айыру сызыгы итеп кабул итте. Зулым итүче белән изелгән, дөрес белән ялгыш арасындагы кискен сызык. Кешеләр якларын алыштырырга мөмкин, ләкин бу бүлү сызыгы кагыйдасы бер кайчан да үзгәрми. Элекеге җәберләнгәннәр бүгенге җәберләүчеләргә әверелде, ләкин таяк әле дә Муса кулында җәберләнгәннәрне яклый. Димәк, бүгенге Муса кем ул? Һәм бүгенге җәберләнүчеләр кем? 2024 елның 17 сентябре Газының көньягындагы Рефах шәһәре. Үстенә җәймә япкан һәм гомеренең соңгы минутларында Израиль дронына аткан тоягын тотып, харабәләр арасыннан үтеп баручы кеше Хамас лидеры Яхья Синвар. Израиль армиясе аны 15 ай буе изли. Алар аның төннәләрдә яшеренүен, Газада урамга чыкмавын һәм хәтта тотыклар арасына сыенуын әйтте. Ләкин аның үлеме моның киресен күрсәтте. Яхья Синвар үз иле өчен алгы сызыкта сугыша. Израиль дронына төшерелгән соңгы видеода ул урындыкта яраланган килеш утыра һәм бер кулына тоткан тоягын дронга ыргыта. Бу күренеш бөтен дөнья кешеләрен уйланырга мәҗбүр итте һәм Хамас террорчы оешма түгел, ә каршылык төркеме дигән нәтиҗәгә килүчеләр саны артты. Ләкин бу тезисны яклаучы беренче кеше моны күптән инде әйткән иде. 2020

3-нче елның 7 октябре Израиль һәм берлектәшләре Хамасны террорчы оешма дип атарга тырышканда бер тавыш ишетелде. Хамас террорчы оешма түгел, ул каршылык күрсәтү хәрәкәте, диде ул. Бу тавыш Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганныкы иде. Аурупа илләре Израильгә ярдәм күрсәтергә ашыкканда тагын бер тавыш яңгырады. Тарих безне хөкем итәчәк һәм аның хөкеме бу вахшилекне кылганнарга да, тын калганнарга да, күз йомганнарга да рәхимсез булачак. Бу Испания хөкүмәте рәисе Педро Санчесның тавышы иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Куркынычсызлык шурасында карарларга вето куелганда һәм хатын-кызлар белән балаларны да кертеп, фәлестинлеләр рух өстенлеге турындагы фикер аркасында үтерелгәндә тагын бер тавыш күтәрелде. Колумбия илбашы Густава Петро булай дип белдерде: «Өстен расы юк, тәңре сайлаган халык юк, Америкада Израильдә тәңренең сайланган халкы түгел, тәңренең сайланган халкы бөтен кешелек». Израильнең фәлестинлеләрне күпләп юк итү нияте белән эш итүен, үтерү, җитди физик һәм психологик зыян китерү, яшәү шартларын җимерү кебек геноцид гамәлләрен кылуын раслаучы тагын бер тавыш чаралар күрде һәм халыкара мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу тавыш Көньяк Африка тавышы иде. Хәзер гади кешеләрнең фәлестинлеләргә карата гаделсезлеккә каршы күрсәткән гаҗәеп батырлыгына күз салыйк. 2024 елның 6 сентябре. Безгә тагын да күбрәген эшләргә кирәк. Бу сүзләр Израиль гаскәрләре тарафыннан үтерелгән төрек активисты Айша Нур Эзге әйгенеке. 3 сентябрьдә әйге басып алучы кешеләргә каршы демонстрацияләрдә күзәтүче буларак катнашыр өчен Йорданның көнбатыш үзәнлегендәге Бейта шәһәренә бара. Халыкара теләктәшлек хәрәкәте хәбәр итүенчә, әйге 6 сентябрьдәге демонстрация вакытында якындагы түбәдә урнашкан Израиль снайперы тарафыннан махсус рәвештә максат итеп алынып үтерелгән. АКШта урнашкан мөселман оешмасы Васат үзенең кайгы уртаклашуында булай дип яза: «Айша Нур гомерен үзе ышанган принциплар өчен корбан итте. Тавышсызларны яклап чыгу, җәберләнгәннәр белән бергә тору һәм гамәл аша иманны гәүдәләндерү. Израиль көчләре тарафыннан үтерелер алдыннан берничә сәгать элек дусларына әйткән соңгы сүзләре безгә тагын да күбрәген эшләргә кирәк. Юсуку Фурусава, япон активисты. Ул Газадагы геноцид башланганнан бирле Токио тирәсендә Израильгә каршы геноцидны туктатыгыз, Фәлестинне азат итегез шигары астында протест белдерә. Фурусава япон халкының Газадагы геноцидка кирәкле реакция күрсәтмәүенә һәм Япония хөкүмәте рәисенең тиешле чаралар күрмәүенә зарлана. Ул үз борчуларын булай белдерә: «Япония премьер-министры Гэжиде агзасы буларак бу нисбәттән нәрсә эшли? Кешеләргә кеше кебек карамасагыз, сез нинди үсешкә ирешкән ил булаласыз? Мин Израиль дәүләтенең гамәлләренә каршы. Халыкара канунлар бузылырга тиеш түгел. Халыкара гуманитар хокук бузылырга тиеш түгел. Әгәр алар бузылса, тынычлыкның дөнья тәртибе җимерләчәк». 2024 елның 28 феврале Арон Бушнел: «Мин башка геноцидта катнашмаячакмын». Арон Бушнел Газадагы геноцидка Вашингтондагы Израиль илчилеге алдында үз-үзен яндырып протест белдерде. Бу гамәлне башкарганда төшереп алган видеода үзенең АКШ хәрби һава көчләренең актив хезмәткәре булуын әйтә һәм булай дип дәвам итә: «Мин башка геноцидта катнашмаячакмын. Шиктән тыш катгый протест акциясе ясыйм, ләкин колонистларның Фәлестиндә фәлестинләргә карата кылганнары белән чагыштырганда бу бөтенләй шиктән тыш түгел. Хакимияттәге сыйныф моны нормаль дип саный». Шулай да дөньяның зыялы фикер катламын күтәрергә тырышучы бу алдынгыларның принциплары нинди соң? Әйдәгез, тапшыруның алдагы чыгарылышларында нәрсә турында сөйләшкәнебезне хәтеребездә яңартык. Бер җәмгыятькә каршы, хәтта аның иң зәгыйф катламы булган балаларны да аерып тормыйча, аңлы рәвештә юк итү сәясәте алып барыла һәм бөтен дөнья моны белеп тора. Фәлестин идеологиясе кешелек идеологиясе. Кешелек идеологиясе тигезлек, гаделлек, ирек һәм ватан идеяләре белән туллана. Һәм вәгъдә ителгән җир идеологиясе геноцид, җимерү һәм басып алу импульслары белән хәрәкәтләнә.
Фәләстинеләр өчен Фәләстин өстәл артында кәгазьгә төшерелгән җир кисәге генә түгел, бу тир белән буялган, фидакарьлек белән бизәлгән һәм хатирәләр белән уелып калган изге ышаныч һәм аларның көрәше, бу ышанычны яклау. Фәләстинеләр дөньяның төрле почмакларыннан җыелган, төрле амбицияләр белән яшәүче үтерүчеләр түгел. Алар үз яшәү рәвеше, уй-фикерләре һәм башлангычлары белән дөньяда үз урынын сиздерә торган мәдәнияте, сәнгате, гырыф гадәтләре һәм яшәү рәвеше белән дөньяга үз төсен өсти торган милләт. Фәләстин халкы үзенең белем дәрәҗәсе, әхлакый кыйммәтләре, ныклыгы, сабырлыгы һәм батырлыгы белән хәзерге вакытта сугышлар эчендәге дөньяга кирәкле югары квалификацияле халыкны чагылдыра. Онытмыйк, Фәләстин ул фәләстинлеләрнең генә түгел, ә үй һәм ватанның изгелегенә ышанган бөтен дөньяның вөҗданы. 1948 елда фәләстинлеләрнең абруе гына түгел, ә бөтен дөньяның вөҗданы да сыналды. Израиль үз өйләреннән кат-кат куылган һәм интифадага дучар ителгән фәләстин балаларын Израиль төрмәләренә күчерә алмады, ләкин Газа тирәсендә төрмә төзеде. 2007 елдан бирле камау астында калган Газа фәләстиннең генә түгел, ә бөтен дөньяның ирекле суларга хукуклы йөрәгенә әйләнгән булырга тиеш, чөнки кешелек диненә, теленә яки ыруына карамастан бу блокаданы өзү өчен тырыша. Дөньядагы намуслы кешеләрнең көрәше Фәләстин азат ителгәнче дәвам итәчәк. Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.